música, fica un lampión con cara. Eita, fica un lampión, eita, fica un lampión, eita, fica un lampión, coqueta, coqueta, fascinado, eita, fica.